0: rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae,
1: reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no?
2: ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no?
1: ¿Reggaetón sí? ¿Por qué?
2: ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón.
1: No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos
2: los lunes
1: de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia.
2: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la